enye besi abaka krebe bi kama ma eno kesi eni yudi nkomo ana eche oku ne chipene wuda aa unko ye oka jipem shoda intini bi kama na fo chuchu sinai wada asi bibidi titraba meke